mi ta o ku payang be hule ga horot talong ku pasi haunan hilal an pa FM pajit ing lo